0: mentimi anwini eto so mako enson ai pina ase me bo den siti ne nsuro ne ade ade ei ene mi ne mentimi anwini o nti wa wo se me bo a wo ka se e obaye vote ni bia mamia amba yina onyam hehu o den so anyway bible se bibia no yemfa so dama no nyame ga na watama se enya si ewie enne no mude voting ina eba na wiye ne kwe ni se mantumi ewi ni ampeke amfa nti ma ye hopi for next year na ye hwe ni yakopon beye amaye mefa kwenye me suna mefa na obi bia se wo a wo di epeni ye na wo dwene me hom na otumi voting ma me no ni ameka ne se twedi ampon yakopon wo shira onye okesiye na afeyi onye fi adomo enko adomo na wakoma so di e bia no erade onye ema wo adomo ni nti amen. Okay, Erwaju Anuba. That's it. My young koye nimi. So, unhu ya die? Okay. Defa wachowu kasa wafompa wa mente wunkanyi.
1: Mende ya mito sape Erwaju Anuba.
0: Mende asi, yonko. Defa wachowu nima anase?
1: Ah, mi bachowu mepe nyomu.